Ďakujete, idite obu. Priateľu. Našu pízdu materinu. Mírnenka. Občanuľa. Mírnenka.

alebo ostrasy. Doktorát napísa se, komisia zastala se, doktorát odjeba se, jebika, jebika, ranbo, jebika, jebika, ranbo.